Cik Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan musik Islami dari Opik menemani Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun sekitar tahun 570 Masehi. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah merasakan hidup sebagai seorang yatim piatu. Ayahnya wafat setelah beliau lahir, sedangkan ibunya meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian oleh pamannya Abu Talib.

dendam pasal yang ke-10. Dengan bapak, jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu, hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak, janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri, janganlah alpa,